0: wong sing manggon nang alam kubur nalika ngamale kurang digencet karo kubur, kuwe endi ana wong nampa siksa kubur niku saben ros-rosane awak pating pertil tugel kabeh. Ros-rosan basa akademise niku atawa medise niku sendi. Apa Bu?
1: Iya.
0: Sendi itu kadangkala kan niki. Nah, engsel sendi. Sendi niku kula tak rasa-rasa dening sering larak.